ništo ne možeš da šćupiš taka. Kak to možeš da šćupiš srce to? Pukna ti nije